One Direction fick du här I Daily Morgan, Story of My Life. Det är en skicklig grinebiter, slåsskämpe och stjärnevokalist som har bursdag idag. För Liam Gallagher, sångaren I Oasis, har ju gång efter gång lagat överskrifter I förbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitarristbroder Noel Gallagher. Det har varit avlyste show av olika tvilsamma grunder. Men bandet har ju likväl grejt att lage superpopmusik. Nå fick de ju faktiskt en igenförening för ett par år sedan och det gick ju så pass bra det att till nästa år lägger de faktiskt ut på turné. Så vi får ju hoppas att de hälsar eniga in till dag. Men uansett, det spelar Oasis som en liten gratulation till sanger Liam Gallagher.

0: Change var det, Charlie Puth och James Taylor. Vi snackar ju om detta postkontoret som har dukt upp i retrostil i Arnaldsgata på Sagene och en som har skrivit i appen NRK Radio. Hyggligt att höra att någon vågar att tänka utanför postboxen. Det har varit en liten vitserjingle.
1: Absolut. Kanske han inspirerar någon flera som har lite om alltså lite för liten butik. Bare finne et ekstra lokal,
0: da. Ja, det var jo, det koster jo en del å leie et lokal I Oslo, da.
1: Ja, det gjør det. Men hvis du har litt ekstra penger, da, så kan du gjøre det. Du, vi skal til E6 Taraldrud-krysset I Nordre Follo. Det da I retning mot Moss. Der stod det et vogntog tidligere ettermiddag. Nå har det kommet seg videre, så det åpen for trafikk igjen, altså på E6 Taraldrud-krysset retning Moss.